fi ya fra wo anwanwa en sanche ni ni anwanwa juma o ye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standere de bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

eyi enso yesia ho adie fisre mi ni ashenkeni fre obi e no no so fre obi ena mi pese e shade e baako ka no mu no ebra ye driver no ye o mirror bi e wo ka no aye fre no inside mirror eno na ye aye hwe na ye hu ka wo di yechi na ye hwe se ka na wo di yechi no ka na no di yechi da da no oda so di yechi anampo se ye sa no ho anaso ono so wabe san ye huko empimpi no yebu yani egu eniyeme biso enuti ni ayeyeye kaka ye hon ya hon bible enti oshenkeni ebra uchi sheno misrao yuso mirrors no side mirrors miyeno no niyewo benkumuni nifano bomadi ya se aya wu kwa aye vyewe ni na shumu na kwe se kana odiwe nchen anase ni odiwe chinumpo waben ododo ana empimpi yebu yani gusa ane ya manoso na womu swa omu diye jumano ebuwa womu ema womu huse kabi edimechi ache na himpo ena woko awo dashu dimechi misre oshenkani kaa na udiwechi no se wadiwechi acha mpomodi ya se ube yusu mirrors no abra u yusu mirrors no ebe ma wahu ebi mpo ana wanka sampo ufi ulemu ako diwo bilemu misre se ye trishe enie ma ewa se ye ma ye ni kwa huwa ebe mpo ye hubaye ebi ni se u left and right mirrors no side mirrors no so ma wani kwa huu na mshim abrini abribia ebuwa u ama uhu se kabe ikrani dimechi na kano o monitami ana amisu kabe na amisu ni dimechi kano minini miye numpu ya kobe bibako ana sani ya mawe mwenye na ya ma ebuwa asenkafu misre ya ya ka eshe bomodi ya se ubeshe se ni ya wudiwechi ni ya ube nono this person po ewo mwana adie bako amedi kamwone se ebra ye chise eno ni ya duu janshi mbisu aye branch eno mesre se ye indicator light no travgator light no mwoma ye nyusu sa indicators no ye branch ya ye nshu usai na kana udiye chino enhu se ye pesi ye mane efa binkum anase nifa empempi ye mubebre ye di hufo ube huwa na wejina prekupe ube huwa na obranchi prekupe misre oshenkani muma ye nyusu indicators any signs ah ewo kano hono eba sa ebe buwa miyankasa nkasa mahu bible ebe buwa ni amishia no sono na ebe buwa womu mpa womu sumafa womu edi womu atina ishenu mini miseni ya yesu ya yenye na yebe fa na yedi abobra nkakra nkakra mahu bible mahu bible aya ma yenyina safety is for all medasi.